لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو اس کام ہیں۔

اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔

0: اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: آمین۔ والکتاب

0: آمین، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بلند مرتبہ ہے، حکمت والی ہے۔ تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسخر کرتے تھے، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو۔
1: والذی نزل من السماء ماء بقدر

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما

اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان سراسر ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں؟

بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو، تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: قريتين عظيم.
1: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا، اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں، بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو مال و متع دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا، اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے کے، ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟
0: اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی

0: کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
1: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ

0: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.
1: اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہو پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو.
2: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: آمین.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز.
3: جی ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
5: حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبن میں رہ کے بھی خاروں کی پھول زندہ منا کے جشن ولادت بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے زندہ ہے.

ماہ رمضان شریف میں مکہ مکرمہ میں یہ مناجات لکھنے کا شرف حاصل ہوا, اور مقتا جب لکھا تو یوں ہی زبان پر آ گیا کہ نظریں کعبہ شریف کی طرف تھیں تو بے اختیار زبان سے نکلا ہے کا

الى یوم یلقونہ، اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے، ما وعدوہ، جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور صدقہ کریں گے۔ وبما کانوا یکذبون، اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح اچھے کاموں سے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھتی ہے، منافقت شدید ہوتی ہے، منافقت پختہ ہوتی ہے۔ یعنی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کو پھر نیکی کی توفیق ہو۔ ہاں، نیک کام کریں تو اس کے بعد مزید نیک کاموں کو دل چاہے گا۔ الم یعلمو، کیا انہوں نے جانا نہیں؟ ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو، ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، و نجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو۔ و ان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اسی لیے صالبہ جب کچھ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا۔ اللہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور چھپ کے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور زبان سے کی ہوئی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ علام الغیوب؟ منافقت بھی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ وہ منافق، الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں، جیسے وہ سورت ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو لام میم زے ہوتا ہے عیب لگانا، حذف کرنا، مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، کس پر؟ المتوعین، نفلی صدقہ دینے والوں پر۔ متوع اور متتوع دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ متوع اس کو کہتے ہیں جو صرف فرائض ہی ادا نہ کرے بلکہ اپنی خوشی سے نوافل میں بھی حصہ لے، صدقات واجبہ کے علاوہ خوشی سے نفل صدقہ بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ کس چیز کے بارے میں عیب لگاتے ہیں؟ فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں۔ یعنی جو لوگ خوشی خوشی صدقہ کرتے تھے، فرائض کے علاوہ خوشی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے تھے نفلی صدقات کے طور پر، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس طرح؟ جو لوگ زیادہ دیتے ان سے کہتے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ تھوڑا دیتے ان کا دوسری طرح مذاق اڑاتے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد، اپنی مشقت۔ فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی، تو ہر طرح کے سچے مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق،

مال لے کر آئے، جن کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لائے، جن کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لائے، لیکن کوئی بھی سچا مومن خیر کے اس کام میں حصہ لینے سے پیچھے نہ رہا۔ اور یہ صرف زکات عشر وغیرہ کے مال نہ تھے بلکہ نفلی صدقات تھے۔ اس پر منافقین نے خوب باتیں بنائیں، جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے کم دیا ان کا بھی مذاق اڑایا۔ اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تو ان پہ ہنسنے لگے کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر مذاق اڑانے کی بات ہوئی، کبھی اس کے لیے استہزاء کا لفظ آتا ہے، کبھی سخرہ کا لفظ آتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاق اڑانا اور بےہودہ مذاق اڑانا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ بار بار اس صفت کا ذکر منافقوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کام کرنے والوں کا یا نیکی کا یا دین کا مذاق اڑانا یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اچھے کام کا یا اچھے کام کرنے والے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے، ہمیں اس کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے، نہ وہ ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے تھے، نہ ان کی تعریف کرتے، نہ ان کو انکریج کرتے، نہ ان کے لیے دعا کرتے۔ کیا وجہ تھی؟ یعنی ہر انسان کو اتنا پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن جب ایک انسان خود اچھا نہیں کر سکتا تو اچھا کرنے والے کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے۔ انگور کھٹے ہیں، یہ بھی ایک نفسیات ہے نا، کہ جس چیز تک آپ نہیں پہنچ سکے، جو کام آپ نہیں کر سکے، اگر وہ کسی اور نے کر لیا اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ یا پھر یہ خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ ہو گئی تو میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا، یا وہ خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف کا مطلب میری برائی ہے، لہذا وہ اپنے سے شرمندگی دھونے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے، مذاق اڑا کر ان کو خوار کیا جائے، تاکہ جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو کسی کا بھی جرم نظر نہ آئے۔ مثلاً ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 9 ان میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو جو ایک نہیں پڑھ رہا وہ عموماً کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی برائیاں یا ان کا مذاق اڑانا یا نماز کو ایک ہلکا کام گرداننا یا اپنے کچھ کاموں کا تذکرہ اور تبصرہ کرنا۔ یعنی اگر کسی نیک کام میں کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے والے لوگ عام طور پر کم عقل لوگ ہوتے ہیں، کم عقل قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گنوار قسم کے لوگ، نہ سمجھ لوگ۔ یعنی مذاق اڑانا نہ سمجھی کی علامت بھی ہوتی، کوئی بھی سمجھدار شخص، پڑھا لکھا، مہذب شخص، ویل مینرڈ، آپ کو یوں کسی کا مذاق اڑاتا نہیں دکھائی دے گا، منہ کون چڑھاتا ہے؟ عقل مند لوگ، یہ بچوں کی عادت ہوتی۔ تو گویا ان منافقین کے اندر ابھی تک بچپنا ہے، امیچیور بھی ہیں، سمجھتے تو خود کو بہت بڑے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن عقل ان کے پاس سے نہیں گزری۔ اگر یہ عقل والے ہوتے تو ایک اچھے کام پر مذاق اڑانے کی بجائے اس میں شریک ہو جاتے،
ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے غلط کام کے لیے یا کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، تو پھر ہم اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے عموماً تمسخر کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یعنی خود کو جب جسٹیفائی نہیں کر پاتے اپنے غلط کام پر، تو پھر اس کا حل کیا تلاش کرتے کہ دوسروں کا مذاق اڑاؤ. کوئی بھی سمجھدار شخص ایسی حرکت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ انسانوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، تو منافقین تو اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے تھے، لہذا وہ تو تربیت سے خالی لوگ تھے. اسی لیے وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں اور گھٹیا کے

وانی کو مذاق میں اڑا دیا جائے؟ یہ کوئی سمجھدار شخص نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عقل چھوٹی ہو. اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنی کمزوری کو مٹانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے چیزوں کے حقائق کو بدل دینا، ان کو کچھ سے کچھ معنی پہنا دینا، الزام تراشی کرنا، کیونکہ یہاں پر دونوں چیزیں آئی ہیں نا، صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا، یلمزونا، عیب لگاتے ہیں. یعنی انہیں مسلمانوں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہ چن چن کے دوربین لگا کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لاتے ہیں کہ جس سے ان کی ساری نیکی پہ پانی پھیر دیں. عموماً لوگ جب کمزور پڑتے ہیں اور کسی بات کو فیس نہیں کر سکتے، کسی ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے، تو فوراً کس طرح فینترا بدلتے، یعنی ہم تو مذاق کر رہے تھے. حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، صرف اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ مذاق کا سہارا لیتے ہیں. پہلے بچوں کو اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ بڑوں کا مذاق اڑائیں یا استاد کے بارے میں نازیبا بات کریں. آج اگر بچے استاد کے بارے میں تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں تو مائیں انکریج کرتی ہیں، انہیں کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، بہت سے بچوں کو دیکھا گیا کہ گھر میں جا کے استاد کی گفتگو کا یا چال کا یا لہجے کا یا بولنے کے سٹائل کا یا کپڑوں کا یا کسی نہ کسی طرح کا مذاق اڑا کر اس پہ ہنستے ہیں، اور حد تو یہ کہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ سب کچھ کرنا کانفیڈنس سمجھتے ہیں. بہت سی ایسی پارٹیاں کالجز اسکولز میں ارینج کی جاتی ہیں جس میں استاد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کی نقلیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں یا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے مہذب معاشرے میں بھی یہ چیز اب انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت عام ہو گئی. اصل میں احساس کمتری کا وہ شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کو چھپانے کے لیے احساس برتری کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈسکریج کرنا بھی مقصود تھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا دل ہمیشہ چھوٹا ہونے لگتا ہے. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کوئی بھی شخص مذاق اڑانے کو برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے، اور بعض اوقات اس کا شدید ریئیکشن ہوتا ہے، اور شدید ریئیکشن قتل تک جا پہنچتا ہے. اور اس بات میں دوسری طرف مجھے مسلمانوں کی گریٹنس بھی سمجھ میں آتی. کہیں نہیں یہ پتا چلتا کہ مخلص اہل ایمان نے ان باتوں کو کوئی بہت توجہ دی ہو اور ان کو برداشت نہ کیا ہو، یا جوابی نیگیٹو ریئیکشن میں انہوں نے کوئی ہاتھا پائی کر لی ہو، بلکہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ ان ساری باتوں کو وہ برداشت کرتے چلے گئے، درگزر کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے. تو مسلمانوں کی قوت برداشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یہاں سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یعنی عام طور پر لوگوں میں مذاق کو برداشت کرنے کے لیے قوت برداشت بہت کم ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہوتی. اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیجئے کہ بچوں کے درمیان جو ہاتھا پائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان، وہ کہاں سے چھڑتے ہیں؟ مذاق اڑانے سے، منہ چڑانے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بلی کرنا جس کو کہتے ہیں. ایمان انسان کو اندر سے محفوظ کر دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، انٹرنلی سیکیور بناتا ہے. اور جو شخص اندر سے محفوظ ہوتا ہے یا اندر سے مضبوط ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی اپنی چیز کا مذاق اڑائے جانے سے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوتا یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. مثلاً جو لوگ اپنے آپ کو باعتماد سمجھتے ہیں اپنی ظاہری لکس کی وجہ سے، تو جب ان کے لکس پر یا ان کے اپیرنس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس پر پھر وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو وہ سیکیورٹی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ ہرٹ ہوئی. یا اسی طرح اگر کوئی شخص مالداری پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے اور کسی نے مال کا مذاق اڑایا تو وہ اس پر بفر اٹھے. لیکن مومن کے لیے نہ اس کی لکس، نہ اس کی ظاہر داری، نہ اس کا مال، کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو. اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ظاہریت میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا گیا ہے، چونکہ وہ اندر سے سچے تھے، ایمان پر راضی تھے،

اس لیے جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. ایمان میں یہ چیز ساتھ ہی آ جاتی ہے نا کہ ایمان بالآخرت بھی آ جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں جس سے اس کی جزا چاہیے اگر وہ راضی ہے تو دنیا بھر کے مذاق اڑانے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا. اور یہ سب کچھ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے مقصد سے منہ نہیں موڑتے تھے. منافقین کا تو کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے پھیر دیں, وہ جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہ ہوں, بزدل ہو جائیں, لیکن ان کا یہ ہتھیار کارگر نہ ہوا. دین آپ کو ایک اعتماد دیتا ہے, کیونکہ اللہ جیسی ہستی پر ایمان لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا, وہ تو ایک احساس اور ایک پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کی نگاہ میں. پھر تو آپ کا زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے, آپ کے مسکرانے کا انداز بدل جاتا ہے, آپ کی سوچ بدل جاتی, آپ کا لائف سٹائل پورا تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی ایمان جب جاگتا ہے اور وہ روشنی اندر آتی ہے پھر تو انداز ہی بدل جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس ایمان سے دور ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے, اور پھر وہ غیر یقینی کیفیت کسی نہ کسی نیگیٹو ری ایکشن میں ضرور سامنے آتی رہتی ہے. اسی کا نام پھر بد اخلاقی ہے. انجام اب کیا ہوتا ہے ایسی حرکتوں کا؟ ایک تو فرمایا سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ پھر بلاغت کے اصول مشاکلت کے تحت یسخرون منہم سخر اللہ منہم جواب بنایا ہے. ولہم عذاب علیم, دین والوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب علیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, ان کے لیے دعائے بخشش کریں یا نہ کریں, سب برابر ہے. ان تستغفر لہم سبعین مرتن, اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر یہاں ان کی صفت فاسقین کے طور پر آئی کیونکہ یہ حدیں توڑ جاتے ہیں. یہاں پر 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی معافی نہ ہوگی. یہ تحدید کے لیے نہیں, لمٹ بتانے کے لیے نہیں, بلکہ تکثیر کے لیے ہے, کثرت بتانے کے لیے. جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی کچھ فگرز کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف اعمال کے سمبل کے طور پر, مثلا 420 کا ہنسا یا 32 کا یا اسی طرح اور کچھ ہنسے ہم استعمال کرتے ہیں. تو عربوں میں 70 کا ہنسا جو ہے یہ تکثیر کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے, کثرت بتانے کے لیے. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کثرت سے بھی استغفار کریں گے, بہت زیادہ بھی معافی مانگیں گے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی منافقوں کے لیے تو پھر دعائے استغفار بھی فائدہ نہ دے گی کیونکہ ان کے جرائم بہت کبھی ہیں. اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں سرے سے, ایسے لوگوں کو اللہ راستہ بھی نہیں دکھاتا, پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ذالک, یہ بات, بانہم, کیونکہ انہوں نے, کفروا باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا, یعنی ان کی کوئی بات مان کر نہ دی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا, یعنی ایسے لوگوں کی رہنمائی پھر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, فرح, خوش ہو گئے. کون؟ مخلفون, مخلف کی جمع, پیچھے چھوڑے جانے والے, کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی.
تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے کس بات پر؟ بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، کہ یہ خوش ہو گئے کہ ہم کو اجازت مل گئی پیچھے رہنے کی. کیسے؟ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یعنی ان کی خوشی بھی کیا خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو لڑنے بھیج دیا اور خود پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی. خلافہ کا ایک دوسرا معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خلاف، اور اس کا معنی کیا؟ اگینسٹ. یعنی پیچھے رہ کر آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے پر یہ اب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے سارے مخلص مسلمان چلے گئے اور ہمیں اب دیکھنے والے کوئی نہیں رہے اور ہم خوب خوب بیٹھ کے یہاں پر سازشوں کے جال بنے. وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا. یہ فرحہ کی ضد ہے، فرحہ خوش ہونا اور کرہا ناپسند کرنا. کس بات کو پسند کیا؟ پیچھے رہنے کو. اور کس بات کو ناپسند کیا؟ اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں. گرمی میں نہ نکلو. گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ، شدید گرمی کا موسم تھا. اس غزوے میں دو دو تین تین آدمی ایک اونٹ پر تھے. شدید گرمی میں روانگی ہوئی، راستے میں شدید پیاس لگی، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس کا پانی پیا گیا. یعنی حقیقی معنوں میں نفس کا بھی امتحان ہو گیا. یعنی اس سے زیادہ بڑا جہاد بن نفس کیا ہوگا جو حقیقی جہاد میں انہیں کرنا پڑا. اس سفر سے پیچھے رہ کے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، کہنے لگے کیوں جاتے ہو، اتنی سخت گرمی ہے. لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، گھر بیٹھ کے آرام کرو، یہ کوئی باہر جانے کے دن ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی، شدید گرم ہے، اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے، 69 ڈگری زیادہ ہے. کیونکہ جہنم 1000 برس دھونکی گئی کہ وہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر اور 1000 برس اس کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی، اور اب کالی سیاہ ہے. وہاں جو شخص بھی پہنچا اس کی خیر نہیں، تو توڑ پھوڑ دینے والی، انسان اس کی گرمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. ہنڈیا جب پکتی ہے تو گڑ گڑ گڑ گڑ کرنے کی آواز آتی ہے، تو بالکل اسی طرح جہنم میں صرف اس کی پوری جوتی بھی نہیں، تلوے بھی نہیں، صرف جوتوں کے تسمے، تو ان کی گرمی سے بھی پورا دماغ کھول جائے گا. فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو، یاد رکھو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دھوپ سے ڈرنا، گرمی سے ڈرنا، اس سے گھبرانا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شعلوں میں جا پڑے. وہ حدیث میں آتا نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. تو جس کو وہ گرمی یاد آئے، اسے دنیا کی گرمی پھر گرمی نہیں لگا کرتی. لو کانو یفقہون، کاش وہ سمجھتے، کیونکہ منافقوں میں سمجھ ہی تو نہیں، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں. یہ سب سزائیں وہ دوسروں کے لیے سمجھتے، اس لیے وہ اپنا طرز عمل بھی نہیں بدلتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فأعقبه

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تو رغباباد واقعو پاک کتاب تے دیے واپس ڈنی وئی اج صبح وسیم ابڑو ہتھیار بند مانن سان گرجی گھر اندر داخل تھی دھی کے پسٹل جا فائر کرے قتل کیا ہے پولیس اطلاع باوجود کاروائی نہ کئی پی جے ظلمن کھا گھراں نکتل ب بھینر عدالت میں پیش عدالت بنی چھوکرن جو بیان ریکارڈ کرن بعد کھین مائٹ استاد لیاقت بروئی حوالے کرے چھڑیو بنی بھینرن عدالت میں بیان پی جے ظلمن کھا تنگ تھی مائٹن وٹ پناہ ورتی ہے تحفظ تلہار ویجو گوٹ میں پانی کھوٹ خلاف گوٹھانن جو مظاہرو ہے دھرنو گوٹ کرم خان دلوانی میں بن مہینن کا واٹر سپلائی بند ہوجن خلاف رہواسن روڈن تے نکری آیا گوٹھانن عورت سمیت حیدرآباد روڈ تے ٹائر ساڑے دھرنو آیو رہواسن جو چوڑا ہے تو بن مہینن کا گوٹ کرم خان دلوانی میں واٹر سپلائی جو پانی بند ہے گھمبٹ میں زراعت کھاتے کے آفیسر جو گھر میں لاش ملن جو کیس داخل زراعت کھاتے کے آفیسر زاہد بٹی جو قتل کیس سندس پٹ راسف بٹی کی فریاد تے داخل کیا ہو کیس میں مقتول کی زال لطیفہ ملازم دانش شینی ملنگ فریادی جو چوڑا ہے تو مقتول کی زال لطیفہ شیخ ملکیت کے معاملے تے مڑ سا ناراض رہندی ہوئی والد 4 اگست سے گم تھی ویو ویگی ماؤ کا پوچھد رہس پر تسلی بخش جواب نہ ملو غوثپور ویجو بی ایس فیڈر کے لگل گھارو بند نہ تھو سوے ایکڑن تے بیٹھل فصل پانی ہیٹ گوٹ محمد علی اوگائی وٹاں بی ایس فیڈر کے 100 فٹ جو گھارو پیو پانی علاقے کے کیترن ہی گوٹھن میں داخل تھن لگو رہواسی پریشانی جو شکار آہن آپاشی کھاتے پاراں گھارو بند کرن جو کوششوں جاری ऐं मुल्क जे मथां इलाइक़नि में बरसातनि बाद सिंधु दरिया में पाणी वधण लॻो गुडू बैराज ते हिकु भेरो ॿीहर विचोले दर्जे वारी बोट डिक्लेयर गुडू बैराज वटि मथां वेकिरो 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो सखर बैराज वटि पाणीअ जी सतह में वाध थियण लॻी मथां 1,69,000 क्यूसिक थी वियो कोठड़ी बैराज में बि पाणी वधण लॻो मथां वेकिरो 1,42,000
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
5: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وٹھائے
4: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
5: جی ایف ایم 91.6

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندل کا تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت ان کو مجھے طرف السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر ہے، چاہتوں کی بارش، لاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہے۔ پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، سے جگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، جہاں سے تار تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائی ٹیش اینڈ جی اس کی بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام ہے وائٹ ایش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اوکے جناب، پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ پروگرام میں فن ہوگا، پروگرام میں باتیں ہوگی، پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، پروگرام میں آپ لوگوں کے بہت اچھے اچھے جو ہے نا وہ میوزک کلیکشن کے ساتھ بہت سارے پروڈکٹس کا ذکر بھی ہوگا۔ تو اگر آپ بھی خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، خوبصورت بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کو ہمیشہ اپنے پاس لاک کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ چاہے وہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ہر طرح سے آپ کی خوبصورتی کا خیال رکھنے کے لیے یہ پروڈکٹ جناب اب بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ واقعی مارکیٹ میں پروڈکٹس اویلیبل ہے جو کہ آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، تو کون کون سے پروڈکٹس کیسے لگانے ہیں، کیوں لگانے ہیں، کب لگانے ہیں، یہ بہت زیادہ والی باتیں کریں گے، لیکن کہتے نا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو بالکل جی اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل جی آگے سدرا کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں جی بھائی، آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی حال چال بھی بتائیں گے۔ سو ڈیئر لسنرز، اندر کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ان، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے اور فائنلی ہم نے یہاں پر انٹریاں ماری لیا۔ پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں۔ کل ملا کر یہ جو 2 گھنٹے ہوں گے ان میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ والا سر کھاؤں گے۔ چلیں جی، تو سر کھانے سے بات یاد آ گئی، یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ سو بھائی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ول کی سمائل لانے کا کام کر دی بھائی یہ سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ول کی سمائل لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ۔ تو بہت پیارا قصیدہ جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے اور ہم قصیدہ سنیں گے، اس کے بعد جیسے ہی ہم واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہونے والے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ استعمال کیجیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں۔

ماتم کا اظہار کچھ اس طرح کر سکتے ہیں، تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، آپ زندہ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹاپک ہے اس کا جواب آپ مجھے بتائیں گے. ہاں ہنسی تو مجھے بھی خیر بہت آ رہی ہے. آپ بتائیے ذرا شادی کرنے کے لیے آپشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو، آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ آپشن نہیں، بس آپ لوگوں کے پاس دو آپشن موجود ہوتے ہیں، یا تو آپ نے پپھو کے گھر شادی کے لیے ہاں کرنی ہے یا تو پھر آپ نے ماموں کے گھر کے ہاں کر لینی ہے. تو مجھے بتائیں کون سا گھر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، پپھو کا گھر یا پھر ماموں کا گھر. اور پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہیں، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں، آپ کو ان دونوں میں بھی جو ہے سلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ یوز کرنا ہے. آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ لگائیں گے یا پھر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے. اور وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو بہت سارے آپشنس مل رہے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے آپشنس مل رہے ہیں، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا. پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو بہت سارے پروڈکٹس ہیں، وائٹ ایج فیس واش ہے، وائٹ ایج لوشن ہے، وائٹ ایج ہیئر ریموول لوشن ہے، وائٹ ایج ڈاکٹر پمپل ٹیوب ہے اینڈ وائٹ ایج لولی ٹیوب ہے. اس کے علاوہ ڈی اسکن میں آتے ہیں تو ڈی اسکن میں آپ لوگوں کو دو آپشنس مل رہے ہیں جیسے بالکل ٹاپک میں بتایا گیا. تو ڈی اسکن میں آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا آپشنس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ لگانا ہے. تفصیل آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ بھائی آپ نے کون سا پروڈکٹ کیوں لگانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں تو جناب ویلکم. یہاں پر عادل ہمارے ساتھ ہی، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. لکھتے ہیں کہ بہترین خوشی وہ ہے جو کسی کے دل کو دکھا کر حاصل کی جائے، دوسروں کے آنسوں پر ہنسنے والے وقتی خوش تو ہو سکتے مگر کبھی پرسکون نہیں رہتے. اصل خوشی وہی ہے جو انسان اپنے ساتھ دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ لے آئے. کردار کی خوبصورتی دوسروں کو خوش رکھنے میں ہے، تکلیف دینے میں نہیں. بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سعدیہ کہتی ہیں، سلام جی وعلیکم السلام، آئی ایم سعدیہ فرام کراچی، گڈ آفٹر نون، ویلکم کہتی ہیں سعدیہ آپ کو. اخلاق بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیلو وکٹری کے ساتھ. اور یہاں پر ہیپی گرل ہمارے ساتھ کہتی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. سماٹو گوپانگ ہمارے ساتھ ہیں، ہائی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. کمبر سٹی سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گانے کی فرمائش کرتی ہیں، میں کوشش کرتی ہوں گانا لگائیں گے آپ کا. حفیظ چانڈیوں میں سن رہے ہیں، سلامت ہو جو شل، پروگرام بہترین ہے. سرمن سندھی بدھرائے ہو؟ ہاں بالکل بدھرائے ہوں، تھا بھا کے محبت ہوں پروگرام بدھو پیا. پوسٹ کے لائک شیئر کرنا ہے لوگ. چاچا خالد کہتے ہیں السلام علیکم، صدرہ مسکان، بیٹا کیسی ہے، موڈ کیسا ہے، جناب کا طبیعت کیسی ہے، بیٹا سب کچھ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں کیسے ہیں. اخلاق بھائی کہتے ہیں یہ دو بی جی کا مطلب کیا مطلب، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. ماجد حسین عباسی، السلام علیکم، آپ کا پرانا لسنر ماجد حسین. اوکے جی ماجد حسین عباسی، آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ سعدیہ کہتی ہیں آپ کی پوئٹری، اتنی لمبی پوئٹری بھیج دی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ شوق ہجر ہے، شوق زوال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، جاگنا پڑتا ہے گروپ ہونے کا مطلب. واہ ویری نائس، یعنی آپ کو بہت تو بھائی ہاں چھٹی ہے جمعہ ہے، تو اس کے علاوہ یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے جی شارٹ کمیشن بریک لیتے ہیں، موجود رہیے گا پوری پوری تین بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہے، تو سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں، سو اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کیجیے تاکہ خوبصورت ہو سکے.

کریم ہے یا کہ جلد کو تر تازہ بنانے میں کرتے ہیں روزانہ خشکی ہے داغ دھبے ہیں بیرونقی ہے یہ تمام چیزیں کم ہو جانا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جبکہ آپ کی جلد زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہو جاتی ہے اور جناب وائٹش بیوٹی کریم میں جناب آپ جانتے ہیں کہ خاص اور خصوصی اجزاء موجود ہیں جو کہ بالکل نیچرل ہے آپ کی حفاظت کریں گے اسکن کی اور قدرتی خوبصورتی کو اجاگر بھی کریں گے تو روزانہ استعمال سے آپ کا چہرہ فریش ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ آئے ہائے بہت ہی زبردست اور وائٹش بیوٹی کریم کے بیوٹی سوپ مل رہا ہے اور وائٹ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوپ استعمال کرتے ہیں یا پھر مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو لوگ فیس واش لگائیں گا بالکل اسی طرح سے آپ کو جو ہے کہیں سے بھی جانے نہیں دیں گے اور اگر آپ بالکل کیجیے جتنا وہ پروڈکٹس اویلیبل میں تو چاہتی ہوں کہ سارے لوگ ہی استعمال کیجیے جن لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی عمر نہیں ہوئی ہے تو دے اور اس کی کیا خاطر ہے لیکن صاف فیس واش اور سو کو بتایا جائے تو یہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے اس کو اور اس کے اندر جو ہے نا وائٹامن سی کے ساتھ ساتھ وائٹامن اور یہ اتنا گلوئنگ فیس واش آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے اینٹی ایجنگ کے لیے یہ بہت ہی کریم فیس واش کا یوز کر آج دیکھا جائے جو لگایا ہے وہ بھی وائٹش کے فیس واش کا ہی ہے آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا اچھا فیس واش ہے تو آپ بھی استعمال کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی خوبصورتی ملے اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں 3502590 نمبر ہے 3327384509 3430 دونوں نمبر آپ ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی وائٹ ایش کے تمام پروڈکٹس اویلیبل ہی آسان جنرل اسٹورس پر چلے جائیں گے تو نام لے کے طلب کیجیے اپنے قریبی جنرل پروڈکٹس کیونکہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں اچھا میرے پاس آپ کے بہت سارے میسجز جمع ہو چکے ہیں اور یہاں پر کسی نے مجھے احمد مغل کے گانے کی فرمائش کر دی تو احمد مغل کے گانے سلیکٹ کرنے میں مجھے تھوڑی سی مشکل آ جاتی کیونکہ میں سمجھ نہیں پاتی ہوں کہ احمد مغل کے گانے کون سے لگانے ہیں پروگرام میں اتنے دکھی ہو احمد مغل کا ہم ایک سویٹ سی لڑکی نے فرمائش کر دی تھی تو میں وہ شامل پروگرام رکھا جائے گا لیکن یہ گانا ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں

0: جی کیا بات ہے اختیار سندھی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. جان طالب سولنگی ہمیں سن رہے ہیں مورو سے. اوکے جی بھائی جان کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اختیار سندھی آپ نے سلام دیے ہیں, رضوان صاحب, سمیرا باچی اور رخسار کی
1: نام.
0: اچھا سعدیہ تھینک یو سو مچ آپ ہمارے ساتھ ہیں.

اوکے جی برار کے گانے کی کسی نے فرمائش کری تو یہ گانا ان کے بالکل بھائی ہمارے ساتھی وائٹ ایش بیوٹی کریم زالے پینر آپ کا آن دا وے ہے. آپ تھوڑا صبر کی مقصود ملا ہمارے ساتھی آداب ادا ماشا اچھا ہیپی ہے میں ٹھیک ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بس پوچھنا ہی نہیں چاہیے. میرے خاص عبداللہ بھائی کے کریم نائس ہے کہنی چاہیے اور باجی سے آپ کو بالکل ساری مزیدار سنائے ان کا علاوہ چاچا خالد تمہارا جو میسج بالکل مو ڈسی ورتو ہے یہ ہمارے ساتھ تمہارے پروگرام میں آیا ہوں.